0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je Big.

Jedinice puta, opa, dobije se tu jedna dobra cifra i oni moraju biti zadovoljni. Naravno i treba da budu zadovoljni jer tako je to, ali trebalo bi da sveopšte stanovništvo bude zadovoljno radom i sindikata, radom vlade na ostvarivanju i borbi za njihova prava. Dakle, ne trebaju samo radnici da se bore za svoja prava. Potrebno da se bori, da se bore svi za prava radnika, pa i ti poslodavci koji su oformili uniju samo s namjerom kako da nađu najbolji način da iskoriste radnika što više. Tako da, eto, šta da se radi? Kod nas sve to funkcioniše na jedan sasvim drugačiji način, protivno zdravom razumu, ali eto, sindikata nema i to jako dugo, ako ga ikad bilo. Ovaj funkcioniše kao da je u komunističko vrijeme, dakle složno sa vladom, kako bi se našao način da vlast bude zadovoljna, a za narod, koga pita. Tražim odgovarajuće riječi da budem što blaži i tu malo zapinje nekako teško izlaze, ali eto, šta da se radi, mora se nekako čovjek upristojiti, mora da bude pristojan, da ne koristi neke ružne riječi od ranog jutra i ne bi bilo dobro. Kod nas i za te državne praznike, mnogi rade i ćute jer bore se da sačuvaju svoj posao, jer sada opet drugi stoje u redu, ali stoje ljudi iz Tunisa, stoje ljudi iz Irana, iz Afganistana. Eto, prije jedan gospodin pričao da čak kod nas, kažem, niska je stopa nataliteta, ljudi moraju da rađaju djecu, ko će da radi za nas, eto tako, pa sam ja pomislio da će i tu pomagati, ali samo bi nam još to trebalo, no dobro. Nego da se mi malo osvrnemo na bjelosvjetske gluposti. Nisu to do duše gluposti, uvijek je američki film bio uz američku politiku i to je tako. I uvijek i u svakom američkom filmu, pogotovo u onim velikim filmovima, u blockbusterima, snimali su se filmovi po narudžbi. Kada recimo zatreba mobilizacija za kopnene snage, za specijalne jedinice, oni snime Rambo nekoliko nastavaka i svi požele da drže nož u zubima i da skaču na ljutog protivnika i da ga gađaju strelama koje eksplodiraju kao manja nuklearna bomba. Ali eto, tako vam je to u filmu. Međutim, znaju Amerikanci kako je u Vijetnamu, znaju i kako je u mnogim dijelovima svijeta gdje su bili onako, ajde da kažemo, previše osioni, previše oholi, pa su onako morali da strateški uzmaknu, kako oni kažu, kao i ono sramotno povlačenje iz Afganistana. A kako će proći sa Iranom, vidjet će se, još se traži način kako da izađu iz te priče, jer skup je taj rat, potrebno je jako puno municije koje oni ne mogu da proizvedu i sad tu istu municiju povlače iz zemalja članica NATO-a kako bi dole ispalili na civilne objekte u Iranu. Pritom moram da kažem da mi ni Amerikanci ni Iranci nisu simpatični, onako baš izrazito simpatični, ali ono što je pravedno, pravedno je. Nemate pravo da dirate tuđu kuću, da ulazite u tuđu kuću i da zavodite red. Kažu ljudi iz NATO-a, kako oni vole reći za sebe zvaničnici, održali su nekoliko zatvorenih sastanaka sa ljudima iz industrije zabave u Los Angelesu, Briselu i Parizu. Nova, kako oni kažu, intimna konverzacija zakazana je za London. Format je pažljivo odabran. Razgovori se vode pod Chatham House pravilima. Svako može da koristi informacije, ali bez otkrivanja od koga je čuo. Divno. Dovoljno udobno za kreativnost, a dovoljno diskretno za poruke. Dakle, ne smiješ reći, ti si scenarista, ja ću ti ispričati, iznijeti neke činjenice. Ti ne smiješ u svom filmu da kažeš ko je rekao ili na neki drugi način da kažeš ko ti je izvor. Tema razvoj bezbjednosne situacije u Europi i šire. Očekuje se da će prisustvovati bivši
bivši portparol NATO-a James Apatuavi, a sada zamjenik pomoćnika generalnog sekretara za hibridne, cyber i nove tehnologije. Prema internom mailu Udruženja pisaca Velike Britanije, ovi susreti su već inspirisali najmanje tri projekta. Organizatori pak skromno poručuju da je dovoljno

7 časova, 22 minuta, dobro jutro. Ponekad se čovjek zapita da li su neke stvari moguće. Da li je moguće da je čovjek toliko zalutao, da je čovjek toliko skrenuo sa nekog puta, normalnog puta, da nam zvuče nestvarno neke stvari kada ih čujemo, da je neko uopšte da je neko može da zamisli da uradi neke stvari kakve radi. Tako i ovaj 39-godišnji muškarac koji je uhapšen od strane austrijske policije, a osumnjičen je za povezano sa slučajem ubacivanja otrova za pacove u tegle hrane za bebe njemačkog proizvođača HIP. Portparol policije u austrijskoj pokrajini Burgenland naveo je da je osumnjičeni uhapšen juče, ali nije iznio dodatne detalje kako se ne bi ugrozila istraga. Prema pisanju bečkog lista Kronen Zeitung, hapšenje je obavljeno u pokrajini Salzburg. Njemačka policija je ranije saopštila da je 5 manipulisanih tegli iste vrste hrane za bebe pronađeno i bezbjedno povučeno iz prodaje u Austriji, Češkoj i Slovačkoj prije nego što su uopšte mogle da budu upotrebljene, dok se za 6. teglom, za koje se vjeruje da je u Austriji i dalje traga. Dakle, ovo je sada princip nekog ruskog ruleta, koga pogodi, pogodi. Međutim, nadam se da su ljudi, da je do ljudi došla informacija.

Čekaju ljudi iz inostranstva, radne dozvole se izdaju i sve više ljudi koji nisu sa ovih podneblja, a ovi naši uglavnom nezadovoljni i mjesečnim primanjima i sa 300 čuda odlaze i na kraju krajeva odlaze i zbog tretmana. Tako da će ih zamijeniti i već ih mijenjaju drugi ljudi i sve više tih drugih ljudi, a sve manje naših ljudi i tako dalje. Naravno, prirodno je da ljudi putuju, da ljudi traže bolje uslove za sebe, za svoju porodicu, ali neki su zanemarili potrebe našeg stanovništva i idu na sirovi profit, ne razmišljajući o tome kako se mijenja demografija, kako se neke stvari ovde, pa možemo reći, događaju nama pred očima nevjerovatnom brzinom. Ali neko će jednog dana staviti prst na čelo, ali bit će kasno. Dobro jutro svima, bilo malo odmora, pa sad u nove radne pobjede. Još samo da kažem, sve dok Vrba s Banja Lukom teče, borac živjeće, crveno-plava, to je naša boja, borac, to je ljubav moja. Borac osvojio titulu BiH prije četiri kola prije u fudbalu, šampioni, čestitke mom gradskom klubu, svima ugodan dan želi Nena Zvezdašica. Neno, ajde, drago mi je, super. Dobro jutro Big ekipi, svim bigovcima širom svijeta, kaže Sara iz Lazareva, pa je tu Marino sa nama iz Sunčanog Čitluka, kaže dobro jutro svim bigovcima, veliki pozdrav Marinu. A da vidimo što kaže Momir, kaže sve je moguće osim drvenog šporeta, moguće za jednokratnu upotrebu, da. Vrijeme je za reset, nema konzervansa, rok trajanja godinu i više, ne bih rekao. Kaže, više ni sami ne možemo proizvesti zdravu hranu kad je sve zatrovano. Pa naravno, kod nas ljudi su koristili pesticide, sami su sebi zatrovali zemlju, a onda poslije toga kažu, sad prelazimo na organsko. Da, ali samo znate koliko je potrebno da se zemljište iščisti da bi se moglo nešto smatrati zdravim. A na kraju krajeva i našim proizvođačima, ne kažem svima, ali dobrom dijelu naših poljoprivrednika profit je na prvom mjestu. Dobro jutro, zakoni su preblagi, inače, kaže, naše inspekcije ne radi ništa osim što čekaju da ne rade ništa. Mi smo kontejner Evropske unije i nestajemo, kaže Neda. Teško je ne složiti se sa Nedom i to je ono što je najgore, tako je. 7:32, evo Momir kaže da je 30 godina potrebno da se iščisti zemljište od onoga koliko je zagađeno pesticidima i raznoraznom hemijom. 30 godina, pa to je jako, jako dug period, načekat ćemo se, pod uslovom da niko nikad ništa više ne upotrijebi. 30 godina je, ajde da kažemo, još i dobar rok. Kao što sam rekao, 7:32, još jednom dobro jutro, uz napomenu da će vrlo brzo i vremenska prognoza na našim jutarnjim talasima.

I naravno malo bijelog dugmeta, izgledala je malo čudno u kaputu žutom, iz 1976. Interesantno, 8:46, da vas upoznam sa vremenskim prilikama danas. Red bi bio. Danas u BiH pretežno sunčano, malo nešto oblaka i temperature fino idu gore do nekih 27-28 stepeni, znači nije ono, lijep sam samo u hladu, ali ide u tom pravcu. Vjetar slab do umjeren, istočni, sjeveroistočni, a gore po brdima i u Hercegovini južni, dakle svako uči na svoju stranu, ali sve to nekako funkcioniše. Krajem dana malo nešto oblaka na zapadu da nas podsjeti da ne postanemo previše sigurni u život, ali generalno jedan onako baš lijep proljetni dan, onaj tip dana kad ne moraš baš da budeš heroj, no, dovoljno da se pojaviš, da ne praviš dramu i da pustiš da te sunce malo onako popravi, jer očigledno zna bolje od nas šta radi posao. Dakle, kafa lagano, bez naglih pokreta i velikih odluka, ponedjeljak je, ali nije neprijatelj, samo malo traži da ga ne shvatimo previše ozbiljno. Ja ću da pozdravim i ekipu koja nam se prijavila na 065-824-824. Mila nam kaže dobro jutro, pa je tu Dario koji kaže ja već na putu, samo vi zagrmite, nemam ja ništa protiv. Lijepo. Žika nam se također javio, Vanja. Vanja, vidjet ćemo što možemo da uradimo za tebe. Ne znam sad da li će se uklopiti ova pjesma u sve ovo što nam je deda napravio. Moram da pregledam sve ovo što mi stoji na listi, pa ćemo vidjeti nekako da iskombinujemo. Ja ću da pozdravim i Radmilu, kaže evo prvi put se javljam, ali mi jutros baš nešto fino sve ovo sjede. Samo nastaviti, ako može bilo što od U grupe. Pazi da si dedi pročitala misli, tako da ići će no sekiriki. I još samo malo. Igor kaže, kako možeš reći da ponedjeljak nije toliko težak nakon 1. maja, 2. maja, 3. maja? Pa dobro, šta da ti kažem, možda da se vratim na početak one svoje priče, iz prvog javljanja, May the 4th be with you.

I Tina Turner, It Takes Two, baby. E sad ćemo malo i two, i three, i four i tako dalje, malo ćemo o sportu. Četiri kola prije kraja premijer Lige Bosne i Hercegovine, borac je šampion, priča, dakle već dobila kraj. Fudbaleri borce iz Banja Luke nisu čekali poslednje poglavlje, nego su sami stavili tačku. Na Koševu su savladali Sarajevo 1-0 i time došli do nedostižnih 13 bodova prednosti. U prevodu još 360 minuta može da se igra koliko hoće, ali Pehar ide u Banja Luku i to je četvrta titula šampiona Bosne i Hercegovine za borac i to bez drame u finišu, što je kod nas skoro pa egzotična pojava. Što se tiče Italije, Inter iz Milana je odlučio da ne komplikuje život ni sebi, ni drugima. U 35. kolu Serie A pobjedili su Parmu 2-0 i matematički, jel te, osigurali titulu. Tri kola prije kraja imaju 12 bodova više od Napolija, što znači da se ostatak prvenstva može igrati više onako iz estetskih razloga. Inače, ovo je 21. titula za Inter i posljednju su uzeli prije 2 godine, jel da? Regionalna košarka je zatvorila jedno poglavlje i otvorila drugo. Spartak iz Subotice pobjedio i Gokeu 80-68 u onom odlučujućem meču i tako izborio play-off ABA lige. Time je kompletirana slika četvrtfinala. Gledat ćemo duele Spartak protiv Dubaja, Partizan protiv Bosne, Crvena zvezda protiv CDVita Olimpije i Kluž protiv Budućnosti. Prvi na teren izlaze Kluž i Budućnost već sutra u Podgorici. Partizan kreće dan kasnije, a Crvena zvezda u četvrtak. Ukratko, sedmica u kojoj će se više gledati parket nego vremenska prognoza, nadam se. U NBA ligi Cleveland je završio posao protiv Toronta 114-102 u majstorici. Ekipa Darka Rajakovića nije uspjela da napravi iznenađenje, pa Cavalier se sada čeka

0: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, Choco Biscuit 125 grama, Twinkle Marku 50, Oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra, Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Robot je za vas premio novu katalošku ponudu, izdvajamo deterđen za veš Bioaktiv 50 pranja Senzacija 10,95, kuhinski ubrus Satin Jumbo 2,50, deterđen za suđe Mosklin 500 ml 0,95, četkica za zube Banat samo 0,95. Vaš robot.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

Dire Straits i Money for Nothing and Checks for Free. E sad, mene interesuje jedna stvar, sad ne znam da li možda da primjenimo to na ovim našim blesavim prostorima. Jeste li ikad čuli za vječno varivo? Moramo da razgovaramo o tome što se dešava na internetu, jer je kolektivno ludilo zvanično stiglo i u kuhinju. Imamo tog lika, zove se Zach Makes, koji već godinu dana ne gasi šporet, ne znam kako će mu doći struja, račun za struje, ali u svakom slučaju čovjek kuva vječno varivo, bukvalno 370 i kusur dana on samo ubacuje nove stvari u isti lonac koji krčka. Zove se Stew House i unutra je ubacivao i lososa i kupine i jagnječe koljenice, pa čak i bamiju. Mislim, kupine i jagnjetina zvuči kao nešto što bi poslužili u paklu dok te tjeraju da gledaš reprize reality, ali evo u čemu je fora. Svi pitaju, Zak, brate, hoćemo li umriti ako to pojedemo? Nauka kaže tehnički nećete. Oglasili su se i ljekari i kažu da je stvar u temperaturi. Dakle, ljudi koji stvarno imaju diplomu za bezbjednost hrane, ne samo profil na TikToku, kažu da je ipak temperatura ta koja je ključna. Ako taj lonac ne pada ispod 60 stepeni i bakterije nemaju šanse, to je ta kulinarska verzija svega i svačega, i to na nivou ništa ne ulazi, ništa ne preživljava, ali čim temperatura padne ispod tih 60 stepeni na više od 2 sata, piši propalo. Tad se razmnožavaju toksini koji ni nuklearni reaktor ne može da ubije naknadnim grijanjem. Bio je onaj podcast o cimerkama koje su ovo pokušale pa su se otrovale 7 puta u godinu dana. Dakle, 7 puta, pa posle prvog puta bi valjda trebalo da shvatiš da ne znaš šta radiš, ali eto, one su išle do kraja. To je ta posvećenost gluposti koju prosto morate da poštujete s vremena na vrijeme. Ovo nije nova fora. U Bangkoku postoji restoran Vatana Penić gdje ista supa se krčka 50 godina, tamo bar imaju recept, ali kod ovog našeg Zaka danas je loso, sutra je jaje, preko sutra gorka dinja. Kaže da mu je ta dinja uništila ukus na mjesec dana, normalno da jeste, ali dobro. Dakle, ako planirate ovo kod kuće, nabavite ono sporno kuvalo, onaj slow cooker, kako se već zove, fiksirajte ga na 60 stepeni i molite Boga kulinarstva. Možda nećete dobiti trovanje, ali za vaš ukus to vam ne garantuje ni nauka, Boga mi, a ni ja. Santana u nastavku programa Smooth.

hoćemo malo opet o problemima ili možda rješenju problema koje nam se nametnulo sa onim EES sistemom. Dakle, sjećate se velikog plana Evropske unije, velika revolucija, biometrija, skeniranje lica, otisci prstiju, ludilo opšte. Rekli su da će biti sigurno, da će biti moderno, e pa pretvorilo se u takav fijasko da bi mu i amateri pozavideli. Dakle, genijalci su odlučili da uvedu polupečen IT sistem, tako kažu ovi iz Ryanaira, usred najgore gužve, rezultat. Ljudi stoje u redovima satima, o tome smo pričali, bulje u neke kioske koji vjerovatno rade sporije od onog starog Commodora 64 i propuštaju letove dok pokušavaju da dokažu da su to stvarno oni. I šta se desi? Grčka, koja očigledno jedina ima Digitron koji radi, prva je probila led, rekli su, slušajte, nama Britanci donose 3,5 milijarde evra godišnje, nećemo da ih maltretiramo biometrijom do septembra dok ovi iz Brisela ne poprave svoje igračke. To su odlučili i za državljane Srbije, tako da ako imate njihov pasoš, molim lijepo. Potpuno su Grci u pravu. Stručnjaci iz Holiday Extrasa kažu da će Italija i Portugal sad da polude. Zamislite tu scenu, Italijani gledaju kako im turisti bežu u Grčku jer tamo ne moraju da ostavljaju otisak palca da bi popili kafu. Nema šanse. Portugal, Španija, Francuska, pa čak i Hrvatska. Svi bi mogli da dignu ruke od ovih pravila prije nego što sezona uopšte udari u plafon. Jer pazite logiku, šta će Evropska komisija da uradi, da ih kazni? Pa te kazne su sitniš u poređenju sa onim što gube kada im aerodromi izgledaju kao kampovi za izbjeglice. Neil McMillan iz Ryanaira udara direktno u glavu i kaže, vlade pokušavaju da silom proguraju nešto što ne funkcioniše dok ljudi plaćaju cijenu. Savjet za vas koji ipak krećete na put, kažu, koristite mobilnu aplikaciju, registrujte se unaprijed, fotkajte se, pošaljite im sve osim uzorka krvi, samo da biste prošli malo brže. Savjet, ponesite dobru knjigu, po mogućnosti neku debelu, jer ćete u onim redovima naučiti novi jezik dok dođete na red. Sistem se ruši kao kula od karata po svemu sudeći, a jedino što je sigurno je da je Brisel opet uspio da napravi haos tamo gdje ga apsolutno nije bilo. Srećen put ako ga uopšte bude.

Jose Feliciano, Mystery Train, prvi program Big Radija. Da vidimo šta nam kaže Rim. Italijani su izvukli žreba, Novak Đoković je ponovo tamo gdje mu je i mjesto, na vrhu tabele. Čeka da vidi ko će imati tu nesreću da ga sretne u drugom kolu. Prvo kolo je slobodan, naravno, a onda ide na boljeg iz duela Marton Fučević i nekog kvalifikanta. I pazite sad ovo, u trećem kolu ga vrebaju Ugo Amber ili onaj Marožan, kako se zove? Fabian. A u osmini finala, ako sve bude išlo kako treba, Karen Kačanov, i ako sve ide po planu, u četvrtfinalu bi mogao da ga dočeka domaći miljenik Lorenzo Musetti. Zamislite sad tu scenu, Italijani navijaju kao ludi, Novak im samo onako u svom stilu uzvrati jednim od onih svojih pogleda. Nije Novak jedini koji će tamo braniti čast, tu je i Miomir Kecmanović koji startuje protiv kvalifikanta i mladog Hamada Međedovića koji ide na Valentina Rožera. Momci, srećno vam bilo, treba će vam. Šta radi konkurencija? Janik Sinner je također slobodan na startu, onda čeka Offnera ili Mikkelsena. Zvere vide na boljeg iz meča između Džanga i Altmaera. Turnir kreće 6. traje do 17. maja, znači sprema se ozbiljno prženje na rimskoj šljaci. Biće to dugačkih 10 dana, pa se pripremite ili za vrhunski tenis ili za Novaka koji ponovo pokazuje zašto je on taj koji se pita ipak za sve. Ja ću kratko samo malo do Švajcarske, koja pokušava da odluči da li je država ili ekskluzivni noćni klub. 52% Švajcaraca kaže dosta je bilo, zatvaraju vrata na 10 miliona stanovnika. Anketa Tamedije i instituta Livas kaže da većina želi stop za nove stanovnike. Trenutno ih ima 9 miliona, a stranaca je skoro 30%. Desničari iz Narodne partije guraju tu priču dok vlada pokušao da im objasni da će ekonomija da im se sruši ako ne bude imao ko da radi, ali znate kako to ide, ljudi vide gužvu na stanicu i odmah bi da mijenjaju ustav. To je njihova ta direktna demokratija, svaki vikend neki novi referendum, da li hoćete više sira, da, da li hoćete manje ljudi, da, da li hoćete da satovi kucaju tiše, može i to, ali dok se oni bave brojevima, jedan lik je odlučio da se igra srednjeg vijeka, Jonas Lauwiner. Čovjek je našao rupu u zakonu u Švajcarskoj koja kaže da ako zemlja nema vlasnika, ti pišeš lokalnom vijeću i tvoja je. Lik je skupio 170.000 kvadrata i to ne bilo kakve šume, nego je uzeo puteve kojima ljudi idu na posao. Ima 148 parcela širom zemlje i sad sjedi i naplaćuje prolaz ljudima. To vam je onaj nivo genijalnosti koji graniči sa čistim bezobrazlukom. Zamislite, krenete po hljepu, evi se i ona si kaže, ovo je sad moje kraljevstvo, daj 10 franaka za parking. Mediji ga zovu kralj Švajcarske, on kaže da nije sam sebe tako nazvao, nego da su to Nijemci izmislili, ali mu ne smeta da uzima pare, kupio je zemlju oko nekih privatnih kuća i sad ljudima naplaćuje održavanje. Lokalno vijeće ga je tužilo jer nije htio da im vrati put bez 160.000 evra ili da se put zove po njemu, i znate šta, sud je odbacio tužbu. Čovjek legalno posjeduje, odnosno postao je feudalni gospodar u 2026. Naravno, sad kantoni panično mijenjaju zakone da zaustave ovo ludilo, ali ona se kaže, ovo nije šala, i nije. Šala je to što su imali takav zakon toliko dugo da je neko stvarno uspio da postane kralj parkinga. Švajcarska ili te nema dovoljno ili te ima previše, ili ti neki lik naplaćuje vazduh ispred kuće dok je on to prvi tražio od opštine. Dakle, prosto nevjerovatno, jedna od tih demokratija je uspjela da napravi sebi takvu medviđu uslugu. Eto, najbolje rečeno. Sviramo dalje, The Big Push, Mambo number 5.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Danas, dobri moji ljudi, pretežno sunčano, dan koji te ubjedi da je život vrlo jednostavan. Izađeš napolje i sve ima smisla.

The Vibrators i Teenage Kicks. Prije ako nam stigne Roxana Ponaški grupe Police, ja ću da vas pozdravim. Ljudi, evo, ponedjeljak 4. maj arhiviran, barem što se mene tiče. Znam, reći ćete polako, tek je počeo, ali to ćemo ostaviti za kasnije kad malo skupimo živce i smisao. Nije ovo loše ispalo, realno, s obzirom na to da ponedjeljak zna da samelje čovjeka kao da mu je to neki lični projekat. Ja vam ostavljam muziku da vam bude soundtrack u ostatku dana, vi dalje režite.

igrajte kako god znate i umijete, malo improvizacije, malo strpljenja, malo sunca i bit će to sasvim gledljivo sa strane. I da, nemojte zaboraviti, budite dobro i ako možete ikako, budite dobri. Čujemo se sutra oko 8:30 na onoj prvoj jutarnjoj kafi. Šta sam rekla, Roxana? Baš sam bez veze. The Police i Roxanne. Uživajte, ljudi.

Nedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je. Big.
2: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy monster sound!
3: Muzički koktel strane produkcije. Prvi program Big Radija. Noćni program svakog ponedeljka. Muzički koktel.
4: Juhu! I'll make you feel good.

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.